ես։ Թե կարող է ուրիշ երկրում ես։ Կարող է ուրիշին ես հանդիպել։ Ամեն դեպքում եկել եմ ասելու, որ